0: Cause I will leave the light on.
1: Сайте за жур, прихая! Антенін Summer Hits!

0: Це десеті у чакальні версті. Десеті у версті.
1: Просимо, помакніте се напрей.